cijel dan se puca, človeku gugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođen.

Roberto Žigulić. Kvarnerski noćni senjali. Nekoliko su zadnjih večeri vane, čekaju tu dok novi dan ne svane. Ribu frišku va morskoj dubine išćuć, poje plavo s brazdami od peni oruć. Oč koji kvarnerskih prema kraju, te miće lanterne pomalo navigaju. Hode za zvezdami, bez busoli karat, učka gora jurinj pute njinka zat. Jaka svetla tuku va morsku dubinu, zovuć ribu da pride na površinu. Žutu lunu kaješla spat zamenjuju, velu trapulu riban pomalo paričuju. Va letnjih noćeh naši ribari uživaju, od Cresa do reki cel Kvarner pasaju. Od grdeh dnev i juga malo povedaju, da se moru tornaju i noć i dan sanju.

0: Radio Rijeka.
1: A dok mi tu na Korzu uživamo u suncu, u Istri jutros ne vera, a čini se da ni Krk ni boje pasal. Na Krk i va Istru vas vodimo sad, ali ne po vremensku prognozu, nego po dozu smeha i bračnih savjeta. Evo ga već prvi savjet. Ovako vam stoje stvari. Kako izgleda idealan brak? Ona je na Krku, a on va Istre. Đurđa i Franko, Irena Grdinić i Mario Lipovšek s nami su u programe Radio Reke. Dobar dan i dobro nam prišli.
2: Dobar dan, Bog daj, oprostite, ja sam malo delao s druge bande, pa mi je bilo malo dok uletim taman.
1: A neka, ja sam već navadila, Mariju, da ti vavek uletiš još to kad rabi.
3: Oprostite, ja sam isto delala i malo sam uletila, ali mogu vam reći jednu vremensko stanje na Krku. Rasvetlilo se je.
1: Sunce je prišlo.
2: Jutro si bila neka tuča žestoka, gledam.
3: Bila je tamo va gradu, Krku, ovdiva centru otoka, nije bila tuča, malo nas je poškropilo i to je to.
1: Baš lepo da ste si dali malo vremenske prognoze, čo niste vi va brak u vas dva, se čujete
3: da,
1: vi
3: kad? Da, ali ovako na daljinu to je onda najbolji brak, to je divno.
2: Zato taj brak i funkcionira, na daljinu funkcionira.
1: Najpoznatiji bračni par u Hrvatskoj, to su naš Franko i naša Đurđa. Ma ča ovo, ča vas ali oni vas najavljuju da ste najpoznatiji na Kvarneru, a vi ste još sa Kazabjankom obišli ne samo Hrvatsku celu, nego još i svet. Tako da moramo to promijeniti. More tako.
2: More, širiti to.
1: Ja ti se volim proširiti.
2: Ja sam se uvijek pital kad neke govori da je Miss Universe, a kaj je Miss svijeta, razumijem, ta je pobjedila između zemalja na svijetu. Ako je neki Miss Universe, pa kaj je predstavljala onda, kaj Miss je predstavljala Mars, kaj je predstavljala Jupiter?
1: Jupiter, ja.
2: Tako da i mi smo najpoznatiji par Universe.
1: Universa, more, dogovoreno. Nego, dragi moji, mi danas najavljujemo vašu novu predstavu nakon Kazabjanke, nakon 4 sprovoda i vjenčanja. Evo naših novih skliskih vježbi. Nakon što ste postali pravi kazališni fenomen, morate me slobodno zet za PR, aš ja vas jako volim.
2: Da, da. To lepo, nikad nisi imala ukusa, to je lepo.
1: Čuj, ja sam se noseća poprtila na vrh Klanjske gradine, tako da molim lepo.
3: Ja sam svjedok toga uspona na Klanjsku gradinu i svaka čast.
1: Ali to ne zato što sam otela, nego što nisam mogla karte dobiti, ni nabaviti, ni kupit za tu Kazabjanku. Tako da srca ste nasmeli ne samo mene, nego i cijeli naš kraj. Skliske vježbe, ki će prvi, Đurđa, ćeš ti?
3: Pa da, evo, skliske vježbe, sad ćeš se poprtiti na Jošku gradinu, možda i Klanjsku, nadam se. Da, skliske vježbe, treće izdanje Đurđa i Franka, predstava ka opet progovara o nekim detaljima našega, ali i vašega života, ja uvijek to volim reći, odnosno tako imamo lepa beseda domaća, feedback, da se ljudi prepoznaju svemu onomu ča mi pokazujemo i ča mi prikazujemo, a to su nekakvi detalji iz života vakimi se nalazimo svi, ta neka naša generacija, to tvoja generacija već
1: mi se razvodimo,
3: da. Ne, još nimate toliko staža, znaš, a v ovih letih 50 plus imate neke probleme, kaj će vas dočekat?
1: Jasno, da, ali... Ali s druge strane, Mario, vidim da je u ovoj vašoj najavi, da je novo toče, imate sad i onako glazbu, odnosno pjesme koje će pratiti celu tu predstavu.
2: Ma ja sam uvijek, zato ja sam kroz glazbu uvijek podržavao talente, Ferlina, Đurđu, to su sve veli talenti glazbeni, pa davam priliku. ne, ja moram nešto drugo reći. Ova predstava zanimljiva zbog tega i to povedemo ova predstave zapravo. Čas smo neke stvari, čaj Đurđa vetaknula onako, kad nas se sve dotikavljaju. Kako bi neke stvari iz predstava kad ste već gledali ili nekakvih scena kad ste gledali va Kazabjanke ili va 41. vjenčanje mogle finiti, kako bi bilo da su finile drugačije. Zato smo se imenom i naslonili na stilske vježbe, povrnuli va skliske vježbe. To je nekako bila ideja, ali najbolje što smo Franku dali priliku da napokon pokaže da malo ima muda, jer Franko je, mislim, Đuđa ga je tako onako ukrotila i on je onako domaći papak i sluša ženu, ona sve komandira. U ovoj predstavi smo malo Franku dali kuraja, on se okuražil, osilil i rekal je odlučno ne Đurđinim odlukama, pa hoće vidjeti kako je to finilo.
3: Evo, a u sljedećoj predstavi Franko postaje sileđija i bit će to angažirana predstava koju ćemo provoditi za različite udruge zaštite
2: za to,
3: žena.
2: Ako ćemo fizički prikazati kako je te mlatim, da potpisujem.
1: A ja si razmišljam kako to Đurđa da si mu dala da pride malo do glasa. Ča si mislela? Si malo mislela?
3: Ja sam otela pokazat Franka kako on zapravo je.
1: Aha.
3: Jer ono prije je bilo fingirano, kao on je tako neki miran, pravi primorac čovjek.
1: Vidiš, ali meni ga bil žal.
3: Franko nije uopće primorac, on je zapravo, neću reći koga dela,
2: Seljačina.
3: On je jedna seljačina i to prilično nasilna seljačina.
1: Eto ga, lepimo i mene se čini da moramo priti, ali znate ča, dragi slušatelji, samo da znate, kad mi finimo, imamo mi dve ulaznice. Aš sad su nam tu blizu, Čavle je lokacija, subota je datum, odnosno 25. je datum, Đurđa i Franko skliske vježbe, morate pogledati ako nas nazovete, ali znate, ne moram još i njih zet na telefon kad imam vas dva.
2: Ja, onda nami moraš prekinuti.
1: A ne bin još.
2: Ma vidi, mi smo kontenti, predstava je lepo partila, imali smo jednu dalmatinsku turneju, pa dalmatinci su dobro reagirali, jer oni to nasilje prepoznaju. Zapravo, ne radi nasilja nešto samo, nasilje je najava za četvrt predstav. A prepoznaju to da je muško gazda u kući, razumiješ, to nisu ko mi, oni su nasilje, ko je gazda, šta je dite, šta je, i tako da su se jako,
1: i šta se rađa, da.
2: Dalmatinci to prihvatili da će tako i nasilje.
1: Onda vam je uspjeh zagarantiran,
3: Ja mislim da to ni baš tako i da su Spličanke jako ženske koje drže ali evo kad smo kod Dalmacije i veli smo dve rasprodane predstave u Splitu, zapravo smo zračunali da smo kroz sve predstave do sad bili 15 puta u Splitu, svaki put je bila rasprodana predstava i to nam je baš wow kako nas dole prihvaćaju i zapravo najčešće pitanje koje nam tu postavljaju je, ma čekaj malo, kad igre Steva Split ili takova Zagreba, Slavoniju, ča vi isto progovarate na
1: šakanskim
3: ili da. Tako da evo ja baš
1: odgovor je da.
3: Neskromno ću reći da smo baš ambasadori ne samo našega kraja i toga našega zaika ki se evo progovara u kazalištima diljem Hrvatske i na to sam baš jako ponosna.
1: Ma znaš ča, samo to ča to uopće pitamo, govori puno o nama. Ali
3: pa i to se govori. Da.
1: Naravno da govore čakavski i da to govore i u Splitu i u svim drugim gradovima.
2: Ali pardon, ću letet, evo u ovoj predstavi progovaramo na temu kako bismo ljudi, jer da. Irena je taka i nesigurna čak. Aš ona je otela na naš prvi poziv da predstavu promenimo na štokavski. Ali Franko je bil taj ki je rekao odlučno ne. Ali sad kad remo malo filozofiju bez aparkancije, takovi smo da se volimo prilagoditi, to je problem. I kad smo dobili stvarno prve pozive, smo stvarno razmišljali, Irena i ja, ši da čakam bijamo, ši da se prilagodimo, jer te strah, jer te razumet neće.
3: Da, zvali su nas iz Zagreba, ja vrima, kako će oni nas razumjeti? Često nas ni ovdje svaku besedu ne razume, je tako.
2: Ja Irenu kad govori po svoj kraski ne razume ništa, kako li
3: da. Tako da smo mislili, da li će to biti jezična barijera, da li će ljudi uopće prihajati na tu predstavu zbog te jezične barijere, ali se ispostavilo zapravo da kada je sadržaj valjda dobar i valjda prihvatljiv, da taj za ih postane nešto interesantno. Nam su jedan put u Osijeku zapravo više puta rekli kako je to baš fora, aš je egzotično.
1: Egzotično.
3: Da. Tako da je to dodatni zapravo bonus, a ne manjak.
1: Ma nego ča, tako mora i biti. Hvala vam ča, to delate, aš često mi malo tako pozabimo koliko nam je lepo to naše ča i evo kako je Mario rekao, stvarno se prilagodimo. Pa ono, dosta više, a? Ča govorite?
3: Apsolutno se slažem. Moram se samo referirati na ove poznate zvijezde i ove jadnike koji uz njih pjevaju, da smo mi odlučili, evo, u ovoj predstavi dodat, ovo je jedan, pa moram reći, mini musical, zato što mi u svaku scenu nekako vežujemo jednu poznatu pjesmu koju smo tekst prilagodili sadržaju scene, pa evo, se va predstavi, dijelom pjeva, dijelom govori i onako, reakcije do sad što smo igrali su nam jako pozitivne, pa nam je to, eto, jako drago.
2: Dok se ne počnemo sučevati, dobro.
1: A ja sam očekivala.
3: Sljedeće nasilje u skidanje.
1: Dajte mi još samo na brzinu recite uz ovaj Kaštel Grobnik, ča sam najavila, još ča, a da je onako, ako moremo naše slušatelje pozvat, možda blizu. U novije vrijeme.
2: Moram ja imam juče opet, ja imam opet kalendar, ne znam na koga
3: Irene
2: ima. Kukica,
3: jedan to blizu, Kukica.
2: Evo imamo Kukicu, imamo onda Rim, Madrid.
3: Da, i Berlin je prvi odluga.
2: Ma ne, mislim da ćemo igrati Viškovo još za ovo leto.
1: A to uz Berlin, dobro gre, ja.
3: 31.7. evo svih zovemo Vaviškovo i to na jednom jako zanimljivom mjestu, to je direktorica turističke zajednice Marina je to smislila Vašubi, ti ćeš boje znati što si od tamo, ja zapravo ni ne znam, kada su neke notice onako napravljene od, kao put, je kako dve noti.
1: To ti je jako egzotično.
2: A mi smo egzotična predstava, pa patemo
3: da,
2: na to.
3: Ja. Tako da se baš veselim da ćemo biti tamo. Evo pa sad subotu smo bili va Jurandvoru, isto na jednom tako egzotičnom mjestu, odlično, kraj crikvice Svete Lucije, bilo je prekrasno. I znam da smo 19.8. va Crikvenici, to smo malo ovako hoh na terasi hotela Esplanade, to je ono što se našeg kraja tiče. I da, nedelju sad smo va Mrkoplju, pa evo pozivamo i Gorani da nas pridu gleda, tako su odvoje.
1: Okay.
3: Gremo se malo raskladiti va Gorski kotar.
1: More. Ekipica, bilo mi je jako drago vas čut, hvala će na svaki put tako lepo nasmijete. Mario Lipovšek, Irena Gardinić, Ilitiga, Đurđa i Franko, naše nove skliske vježbe, jako se veselimo. Hvala još jedan put, čućemo, a nego ča nego vas dva. Svi smo mi isti. Ala, daj.
3: Svi nosetja možda.
1: A ne.
3: A mislila sam da se popetraš na ovaj grad Grobnik Kaštel.
1: Ej, ali imam liniju, linija mi je koda san, tako da.
3: Dobro, onda pridi.
2: Irena je fina, ali ja bi na moje pitanje kada bi sin osjeća, moje drugo pitanje bi što tela biti, ali ne smijemo tako drugo, pa no. Ženske, hvala
1: lepo
2: vam,
1: moji,
2: tebe hvala posebno, čas si nazvala, stonam dobro i nada se da se negde brzo i treba.
1: More, puno vas grlimo, hvala. Ljubimo, hvala puno, ala, da, bog. Evo, na Kaštel Grobnik se morate poprtit vi, na 210777, to je naš broj telefona, imamo dvije ulaznice za vas, dakle, ovu subotu 25.7. 9 ur večer, Đurđa i Franko, skliske vježbe. Dok ne nazovete, a već naravno zovete, halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Poštovanje, ki je s nami?
4: Vama je Jadranka Škiljan.
1: Kako Jadranka?
4: Škiljan.
1: Škiljan?
4: Tako je.
1: Ok, ja sam mislila već da sam malo nagluha. Jadranka moja draga, ste gledali ku predstavu od ovih?
4: Jesam.
1: Čas ste gledala?
4: Preko udruge umirovljenice smo gledali u HKD-u.
1: Kazabijanku, pretpostavljam.
4: Tako,
1: odlično.
4: Tako.
1: Ovako, draga naša Jadranka, vi imate dve ulaznice, ali vas molim da pridete tu na našu portu.
4: Tu četvrtak, preksutra, more.
1: More, tu će vas čekat na vaše ime, tako da ne sekirajte se, odnosno ne poidajte se. I subota vam je 25. taj datum kada ćete se dobro nasmet. More.
4: Vidimo sam kod nas u Čavlima već plakate, zove nosi Čavli, pa mi je sve to blizu zapravo.
1: Eto ga, sve je bilo kako Rabić, a bi rekao Mario, univerz nam se poklopil.
4: Tako je, tako
1: je. Super, ajde. Uživajte, pozdrav.
4: Hvala lijepo.
1: Bog i se, bog, do slušanja. Evo ga, naši Đurđa i Franko, svi smo mi isti. A znate ča, bome i smo, samo oni javno govore da su takovi, a mi drugi kao smo neš fini. Ha?

5 do 12. Odzvonilo nam je. Mislim, ajde, nije baš tako, ali skoro pa i jednom većem dijelu ove jutarnje ekipe. Branimir Herceg, Iva Črnjar i Vančan vas pozdravljaju i zahvaljuju na druženju. Domagoj Zorić ostaje i dalje za tonskim pultom. Tatjana Sandal je već ovdje. Srećem da sam ovolika, pa me ne moreš baš iznijet van. Ali me moreš potirat. Čada vam još rečena, Niš. Budite nam dobro i budite nam dobri.

0: znači ono ne bi trebali dovoditi u pitanje, znači ono uopće ne, nego jednostavno kako ću u ovoj krizi bolje sebe organizirati, bolje se integrirati. Tu pomažu i druge stvari, ne samo štaka koja nam olakšava patnju, a ona je preduvjet. Tu pomažu i recimo terapeuti koji rade psihološku terapiju i pomognu čovjeku da bolje razabere stvari. Tu pomažu dodaci u prehrani, dijetalni režim, suplementi i životni stil. Puno. I treba vremena. Dugotrajno iscrpljen čovjek, bez obzira da li je iscrpio mišić ili koljeno ili psihu, ipak treba vremena. Dakle, ono, tako da neka to bude samo jedan znak što ste večeras dali priliku i izložili ovu temu, znak da ste vi aktivni sudionik svog života i da vi bez problema možete naći put u svome životu. Ovo je samo jedna štaka, a pogledajte sada kako želite reorganizirati svoj život i maknuti sve te terete koji vam više nisu potrebni. Zašto vam to govorim? Ne na pamet. Ljudi misle da na pamet govorim bez veze. Ne. Vi imate jedan tranzit koji se događa jedan put u 84 godine u vašem horoskopu. To je tranzit Uran mjesec. Uran u horoskopu označava zaokret životnog stila za 180 stupnjeva i ljudi tada doslovno miču sa sebe staru odjeću, znači ili stare mehanizme ponašanja, jer vide da ne mogu više nositi sve te terete. To je duboka promjena, slična kao iz onog filma Bornov identitet, kad se probudiš jedan dan i ne želiš biti ono što si bio prije 15-20 godina. Vidite da je ovo filozofsko tumačenje, ali nekim ljudi kada ga prođu, upravo tako to opisuju. Hvala što ste podijelili, poslušajte našu emisiju barem naknadno.
1: Potvrdilo mi je neke stvari koje sam i sama nekako dokučila. Hvala vam
0: puno. No, vidite, hvala vam na prilici. Sve je ipak neki sinkronicitet među nama ljudima. Svi smo ljudi u ostalom. I evo, hvala vam na prilici. Svako dobro.
2: Hvala i vama na pozivu. Evo i s time smo ušli u zadnje minute. Imamo još jedan poziv, ali ćemo se javiti kratko samo da vas čujemo i da vas pozdravimo. Halo, dobro večer.
0: Da vidimo ko je s nama večeras.
3: Dobro večer, Anton na telefonu.
2: Dobro večer, evo ovako, da budete s nama sljedećeg utorka, ali odmah negdje na početku.
3: Okay.
2: Hvala vam na pozivu. Evo zaista ne možemo sada stići, nažalost, zadnje su nam minute, budite svakako s nama.
3: A mi možete reći samo tranzit?
0: Ne znam da li bi stigao, ne bi stigao. Anto, možete, znači ono, ili mail, koristite mail isto, pa možemo i tako, tako da budemo za ziheraške.
3: A koji vam je mail?
0: Koji mail?
2: Mail radio.rijeka@hrt.hr. Inače, i dobra informacija je za sve emisije koje se emitiraju, postoji na našem web, na našoj web stranici slušaonica, tako da se sve emisije mogu preslušati starije, dakle tako negdje unazad 3 mjeseca.
3: Hvala
2: vama, evo tako mi je žao da nismo stigli ovaj zadnji poziv, ali budite s nama telefonski sljedećeg puta, mail, evo tu smo u svakom slučaju. Damire, hvala tebi.
0: Hvala svima koji su bili večeras i oni koji su na večeras slučajno otkrili našu emisiju, utorkom smo vaši.
2: Da, tu smo naravno svi koji su nam se javili, bilo telefonom, bilo mailom, evo ja ću samo naglasiti, možete nam se javiti ponovno i sljedećeg puta, tako da nije sada zabranjeno da vi ne možete nam se nekoliko puta za redom javiti. Jedino, evo, to je ono jedno nepisano pravilo da imamo jedan upit po emisiji. Ali emisija je puno, tako da vaših upita može biti iz emisije u emisiju, tako da evo, to je to. Hvala svima koji su s nama bili večeras, s vama su bili za tonskim pultom Deni Gulija, ja sam Ivona Pirobon. Ostanite i dalje uz program Radio Rijeke i još jednom mail za kraj, evo, radio.rijeka@hrt.hr.
4: Utorkom u 21 sat i 15 minuta. S Damirom Jovetićem.